при старта на бюджетната процедура за 2027 година. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, предприети са допълнителни мерки за връзка с безпрецедентно ниско ниво на Дунав, съобщи Министерство на енергетиката. Продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, като са идентифицирани и се изследват допълнителни превентивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на атомната централа в усложнена хидроложка обстановка. Сформираната работна група в АЕЦ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата, със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и свършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. Телата на двама души са били открити на място, от което изглежда е започнал голям пожар, който избухна на гръцкия остров Саламин, западно от Атина, съобщих гръцката държавна телевизия РТ. Според информация на телевизията, жертвите са двойка, мъж и жена, които са загинали преди противопожарните екипи да достигнат до мястото. Общо 9 души са били откарани до момента в здравен център с изгаряния. Състоянието им се оценява като добро. Осъществява се операция за извеждане на хора, блокирани в крайбрежните зони, Сатерли и Колонес. В операцията участват 7 плавателни съда на бреговата охрана. До момента те са извели около 90 души, които са прехвърлени на 3 ферибота. Пожара се развива по 2 фронта, в местността Перистерия и в местността Селиния. Огънят е обхванал Борова гора, а в Перистерия има изгорели къщи. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близкият изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитават по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от Франс Прес. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в региона след началото на войната между Съединените щати и Иран. Днес трябва да стане ясно на колко задържаните в Пловдив събота през нощта ще бъдат повдигнати обвинения от прокуратурата. Групата е заподозряна като част от международна неонацистка мрежа Кръв и чест. Заради това по случая е образувано досъдебно производство за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Частният клуб, който в нощта срещу неделя бяха извършени арестите и където полицията откри неонацистски флагове и плакати, се намира в центъра на града и в близост до младежкия хълм. След задържаните и 18-годишния младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив. Регионалният министър Иван Шишков ще извърши проверка в незаконния град, разкрит в местността Баба Алино във Варна. На инспекцията ще присъстват областния управител на града Марио Смърков и представители на регионална дирекция за национален строителен контрол и местното ВК дружество. По-късно регионалният министър ще посети и Добрич, там Иван Шишков и местната власт ще обсъдят проблеми с състоянието на ВК мрежата в региона. Пратеника на американския президент Доналд Тръмп за Близки изток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас. На тях беше обсъдено прилагането на подкрепения от САЩ мирен план за Газа. Заетият на Тръмп се е срещнал в Египет в неделя с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хая. През юли Съвета за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир. Свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат 2 от турбините в експлоатация. Това заяви унгарският премиер Петер Мадиер в социалната мрежа Фейсбук. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критичните, като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. Все още е в ход потапянето на двете 80-метрови баржи, като се очаква плавателните съдове да достигнат

ниво на потъване 1 метър. Мадияр допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Този сценарий ще може да се избегне, ако потапянето на баржите наблизо постигне желания резултат. Определянето на минималната работна заплата и профила на хората, които я получават, продължават да бъдат тема на дискусия между социалните партньори. Синдикатите не могат да приемат замразяване на доходите на работниците и служителите. Това коментира конфедералния секретар на КТ Подкрепа Валерия Постолов-Понова. От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че темата за минималната работна заплата у нас е преекспонирана до истерия. Според Велев, в големите световни икономики минимално възнаграждение получават от 1 до 5% от хората, докато в България този дял по статистика е 18%, а по данни на НАП и НОИ достига от 1/3 до 40%. Минималната работна заплата трябва да получават за малко време, при това неквалифицираните, без образование хора, мързеливите, без трудови навици, допълни той. По думите му, когато се вдигне много летвата, пирамидата на доходите се сплесква и това демотивира хората да повишават квалификацията си.

спасителна акция в един от най-трудно достъпните райони на Рила продължи повече от 17 часа. Заради тежкия терен, планинските спасители са потърсили помощ от ВВС, като пострадалият турист е бил транспортиран с хеликоптер чрез лебедката и като кацането в района е било невъзможно. От планинската спасителна служба обясниха, че основното предизвикателство е бил терена около езерото с стръмни склонове, скали, сипе и гъста растителност. Придвижването с носилка е било практически невъзможно. Георги Ботев от спасителната служба Благоевград обясни, че заради растителността дори е било необходимо специално разрешение за разчистване на терена. Пострадалият е бил с приятели, които са решили да прекарат празника в района. По думите на спасителя, групата е била подготвена с палатки и е познавала мястото. Лекар

на спасителни екип е преценил, че травмата не е живото застрашаваща и туриста може да остане в планината до сутринта, когато да бъде евакуиран. Огнеборците в Белгия продължават да се борят с големия горски пожар, който избухна в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията е унищожила вече 3000 хектара земя и се приближава към германската граница. Властите в град Моншиало посъветваха жителите в района да се евакуират. Въпреки че не се очаква пламъците да достигнат германска територия, се очаква силно замърсяване на въздуха. Северният вятър тласка пламъците на югоизток, а според белгийските власти това е най-големият горски пожар в историята на Белгия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще намали мащаба на военните учения с ключовия си регионален съюзник Южна Корея. Решението беше съобщено само часове преди началото на планираните маневри. Като мотив Тръмп посочи добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун, както и отказа на Сеул да се включи в американските действия срещу Иран. Въз основа на много добрите ми отношения с Ким Чен Ун от Северна Корея, не съм доволен от факта, че Съединените щати отдавна са се съгласили да участват в съвместни военни учения с Южна Корея, написа Тръмп в Truth Social. По думите му, ученията са не само скъпи, като голяма част от разходите се поемат от САЩ, но изпращат напълно неподходящи враждебен сигнал към Северна Корея, която според него не представлява заплаха, докато той е президент. Трима души от международната неонацистка организация Кръв и чест в Пловдив са задържани за срок до 72 часа, съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18 задържани при акция на полицията в събота. Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност и етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив, а 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и чест и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между тях, от конкретно за 18-годишния посочиха от обвинението. 42-годишният мъж е наемател на помещението, което организацията използва за сбирките си. Към момента собственикът не е разпитван. Предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение. Силно се надяваме поетия ангажимент на правителството за коректност в разплащанията да се случи. Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в България. Инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решаване на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация това ни остана едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Твърде субективен беше подхода за получаване на средства по програмата, коментира тя. Европейския съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като подготвя най-мащабния си пакет от ограничителни мерки от началото на войната. Целта е да се увеличи общия брой на санкционираните руски организации с една трета, засилвайки икономическия натиск върху Москва. В интервю за германския вестник Велт, естонския премиер и върховен представител на Европейския съюз Кая Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украина. Според нея, досегашните санкции на Европейския съюз вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. За есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната, заяви тя пред изданието, цитирана от Reuters и БТА. Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи германската изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси 6 регентства в източната част на остров Флорес. Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии. На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ на остров Флорес бяха възстановени. Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения.

Румъния може да си постави като цел 2032 година за приемане на еврото, заяви временният министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пасларо, цитиран от местните медии. В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТВР, министърът напомни, че преминаването към обща европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация. Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответните показатели, каза министъра и припомни, че Румъния си е поставила за цел да приведе финансите си в ред до 2030 година. От 2020 Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, а през 2024 този показател достигна най-високата стойност в Европейския съюз – 9,3% от брутния вътрешен продукт. Страната се ангажирала пред Европейската комисия с 7-годишен фискален план, който предвижда дефицита да бъде сведен до около 2,4% от БВП до 2031. Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран.

След повече от 5 часа среща, държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Разговорите ще продължат в четвъртък. Социалните партньори са се разбрали определянето на минимална работна заплата да става на база на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Социалният министър Наталия Ефремова благодари за конструктивния диалог. Имаме сериозен напредък по определяне на механизма, по който ще се изчислява формулата, заяви министъра. По думите и минималната работна заплата ще бъде актуализирана всяка година, а на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността и за да се реши дали формулата е в интерес на работещите. Новия механизъм трябва да бъде договорен този петък, 21 август. Двете антидрон системи от американската компания Axon вече са в България, съобщиха от Министерство на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система. Антидрон системите, които са на въоръжение в сухопътните войски, дават възможност, освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това, системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона. Апелативният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на бившия ръководител на ВИК Несебра Свилен Станчев. Той е обвинен, че докато е заемал поста, е поискал и получил подкуп от 8000 евро. Окръжният съд в Бургас първоначално остави Станчев в ареста. Миналата седмица защитата му обжалва и той беше пуснат под домашен арест.

Сега апелативният съд трябва да реши дали той ще остане с по-лека мярка или отново ще бъде задържан под стража. Станчев беше арестуван с белязани банкноти в края на юни след сигнал от собственик, че му е била поискана голяма сума пари, за да бъде присъединен имотът му към водопроводната мрежа. Протест с искане държавата да продължи съдебната битка за 29% от акциите на Пловдивския панаир се проведе пред община Пловдив. Организаторите настояваха да се чуят гласовете на гражданите, тъй като панаира е значим за всички. Протестът се проведе, въпреки че часове по-рано от Министерството на финансите съобщиха, че министър Гълъб Донев е подал заявление до Върховния касационен съд, че като представител на държавата потвърждава държавния интерес по делото за правата върху 29% от капитала на Международен панаир Пловдив. Върховния касационен съд даде 7-дневен срок, който изтича в сряда, 19 август, на министъра на финансите да потвърди дали продължава процесуалните действия, предприети от министъра на икономиката по делото за собствеността на панаира. До това се стигна след като ВКС постанови, че по закон държавата в този процес трябва да бъде представлявана не от икономическото, а от финансовото министерство. Заместник-председателя на руската опозиционна партия Яблоко Лев Шлосберг беше осъден на 11 години и 1 месец затвор в наказателна колония. Причината – критики към войната в Украина, която по време на делото той определи като катастрофа за Русия. Шлосберг беше обвинен в подронване на авторитета на руските въоръжени сили и разпространение на невярна информация за тях. В заключителната си реч пред съда миналия петък той заяви, че е невинен, че е жертва на политически процес и повтори призива си за незабавно прекратяване на огъня в продължаващата вече 4 години и половина война. Присъдата е постановена след решението на Върховния съд на Русия от 10 август да забрани на Яблоко да участва в парламентарните избори през следващия месец. Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с САЩ са в застой. Това е заявил в понеделник пред Ройтърс високопоставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Пред репортери в Белия дом американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да се сключи с Съединените щати споразумение от типа, който според него е необходим. По-рано репортер на Fox News съобщи, че Тръмп е заплашил да бомбардира Оман, съюзник на САЩ, ако султанът пречи на преговорите на неговата администрация с Иран. САЩ и Оман водят отделни преговори с Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Първите 100 дни на кабинета Радев очертават по-скоро опит за промяна на досегашния управленски модел, отколкото неговото механично продължение. Около това мнение се обединиха социолога Андрей Рачев и политолозите Петър Чулаков и Росен Стоянов пред Нова. Коментирайки действията на правителството в борбата с олигархичните зависимости, политика, бюджета и предстоящите президентски избори. Основният въпрос, който остава след първите 100 дни е дали управляващите действително променят системата или просто сменят хората, които стоят начело на познати схеми. Според Андрей Райчев, оценката за началото на управлението трябва да бъде положителна. Три бяха нещата, за които България даде такава власт на такова огромно множество. Едното е смяна във външната политика, второто е да се приготви преструктурирането на държавата, третото е да се оправи съдебната система. И това го наричат олигархия, коментира той. Професор Стоянов обаче предупреди, че отстраняването на конкретни хора не е равнозначно на премахване на цял модел. По думите му, големия въпрос е какво се случва отвъд конкретните фигури. Петър Чулаков критикува риториката на управляващите по отношение на борбата с олигархията. Според него не е работа на самата власт да обявява, че е победила олигархията. Това трябва да го кажат най-малко техните избиратели, защото така изглежда, че сами се тупат по рамото, което не прави особено добро впечатление, коментира политолога. Критики коментаторите отправиха и към комуникацията на кабинета. Чулаков определи някои от публичните изказвания на представители на властта като проява на арогантност и липса на политическа съобразителност. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция по
проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см, застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава

Служнена. Мащабна украинска атака с дронове беше извършена срещу Москва и Московска област. Украински дрон порази склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия Wildberries, който се намира близо до столицата Москва, предава Reuters.

правителствената програма в сектор правосъдие са обхванати доста детайли по критично важни теми. А това са въпроси, които са последица от невъзможността за избиране на нов Висш съдебен съвет и на инспекторат. Това каза ръководителя на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов пред Нова Нюс. По неговите думи има решение на Съда на Европейския съюз, който въведе принцип, че мандатността е по-важна от това, на което отдаваше значение Конституционния съд. Непрекъсваемостта на функциите на тези органи. Как ще се случат промените, зависи не само от едноличното усилие на властта, а и от юристите, академичната общност и от цялото съсловие, подчерта Брегов. Експерта подчерта, че идеите за закона за съдебната власт засягат и много други болезнени принципи, свързани с командироването на съдии, прокурори и следователи, което е незаслужена привилегия за част от хората в системата. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева като съдия в административния съд София град, както поиска самата тя. Членовете на съвета решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното и наказание. Данните ще послужат за преценка на наличието на етични и нравствени качества у Георгиева. Мандатът на Теодора Георгиева като български европрокурор изтече на 28 юли 2026 година. Тя е първата заемала тази длъжност, като встъпи в нея през юли 2020. Няколко години по-късно около нея се разрази скандал. Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство, заради което тя беше отстранена от длъжност. Преди да изтече мандата и като български европейски прокурор, Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу Георгиева, като я наказа само с порицание. Лекото наказание беше обяснено именно с приключването на нейния мандат. Цената на петрола остава нестабилна на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток. Въпреки ограничените доставки от региона,

пазара все още не отчита пълния ефект от кризата, тъй като част от недостига се компенсира от резерви, промени в потреблението и алтернативни доставки. Според мен никой не знае какво точно се случва. Американската енергийна администрация казва, че всичко е наред. Данните от тракерите на танкерите показват друго. Ако питате мен, ситуацията е някъде по средата. Това обясни

0: отиват. Това е въпрос, на който и пазарът не може да отговори. Затова по-скоро той се ориентира по думите на политиците, отколкото по реалните събития, каза Бенчев.
1: Правителството стартира нова процедура за подбор на кандидати на България за европейски прокурор. Процедурата ще се проведе при ясни, предварително обявени и проверими правила и при гаранции за професионална независимост и политическа неутралност на комисията по подбора, се казва в съобщение на Министерския съвет. Оттам допълват, че в обществен интерес процедурата да бъде прозрачна и деполитизирана и в комисията да не участват представители на органи с изтекъл мандат. Предвижда се в нея да няма и представители на Министерство на правосъдието, като ролята на Министерството ще бъде ограничена единствено до експертно и организационно-техническо обезпечаване. Предложението е изготвено след решението на Върховния административен съд от 7 юли, с което беше отменено предходно решение на Министерския съвет. Министерският съвет реши основната координация по организационно-техническата подготовка за президентските избори да е възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Ведомството ще работи съвместно с Централната избирателна комисия за изборните книжа и материали и ще отговаря за видеонаблюдението след края на изборния ден. Междувременно на свое заседание ЦИК изработи нова методика за квотно разпределяне в районите и секционните избирателни комисии. Най-много представители ще имат от Прогресивна България, поравно ще са представителите на ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, а Възраждане ще са с един. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент до 22 септември, а ден по-късно се определят номерата им в бюлетината с жребии. Старт на кампанията се дава на 25 септември. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и добави, че Северна Корея притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия, предава Reuters. Документара на Тръмп се стигна след като той инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с южнокорейската армия и написа в публикация в социалните мрежи, че те изпращат послание, което е напълно погрешно и враждебно. По време на първия мандат на Тръмп, Ким го нарече побъркан старец и заплаши, че разполага с ядрен бутон на бюрото си. Отношенията между двамата лидери се охладиха след личните им срещи през 2018 и 2019 година. Познавам Ким Чен Ун много добре и с него всичко ще е наред, стига да имаме умен президент, заяви вчера Тръмп пред журналисти. В Китай за първи път успяха да приземят ракета-носител за повторна употреба. Ракетата кацна в пустинята Гоби след кратък полет. С това китайската компания Land Space се нареди до компаниите на Илон Мъск и Джеф Безос, SpaceX и Blue Origin, които вече успяха да приземят ракети-носител. Повторната употреба прави космическите полети много по-евтини и извеждането на сателити в орбита по-лесно. Ракетата-носител кацна на около 390 км от мястото на изстрелване. Това постижение вероятно ще направи предстоящото излизане на борсата на компанията Land Space много успешно. Руски самолет е навлязал в България от към Черно море и се отправил в посока запад. Отвъншно съобщиха, че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прилитането е извършено след заявка с нота от сръбска страна във връзка с пожарите в Сърбия. При подготовката на полета от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. В съответствие с установения ред, пожарите са в близост до българската територия и подобна реакция е напълно нормална, сочат още властите. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепи Иран. Той обяви от началото на мащабната икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основния купувач на ирански петрол.

вицепремиера Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на Евровизия, се среща с кмета на Бургас Димитър Николов. Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса. В момента тече избора за талисман на Евровизия в Бургас. Четири животни са в надпреварата. Характерния за града Гларус, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече стартираха и огледите на зала Арена Бургас, която през май до година ще се проведе конкурса. Започна и работа по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на Евровизия. Административният съд във Велико Търново се очаква да даде ход на делото срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица да не прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. Производството е образувано по жалба на ГЕРБ срещу решението на комисията, след като влязло в сила решение Върховния административен съд установи конфликт на интереси от страна на кмета на община Горна Оряховица. Делото беше отложено на 10 август. Причината беше, че Рашков, който участва в процеса като заинтересована страна, не се яви в съдебната зала и не беше упълномощил адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли съдът потвърди наличието на конфликт на интереси при Николай Рашков. Според съдебното решение, в началото на мандата си той е предприел действия, свързани с общински имот, който впоследствие е бил прехвърлен на неговата майка. Земята е била придобита от Рашков на публичен търг преди местните избори. Именно последвалите действия с имота са в основата на производството за конфликт на интереси. След решението на комисията в Горна Оряховица трябваше да се произнесе по въпроса за предсрочното прекратяване на мандата на кмета. При гласуването обаче комисията не успя да събере необходимото квалифицирано мнозинство. Решението беше взето при резултат 5 на 5 гласа, поради което правомощията на Рашков не бяха прекратени. Пловдивския окръжен съд ще се произнесе по искането на прокуратурата за отмяна на паричната гаранция за единия от младежите, уличени в нападение и побой над непалските граждани в центъра на Пловдив преди около 3 седмици. Макар и с повдигнато обвинение за нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди, 18-годишният Теодор Велев беше освободен под гаранция от 700 евро. Днес прокуратурата протестира това решение и настоява той да бъде задържан за постоянно в ареста. Втори обвиняем по този инцидент, 17-годишният Ангел, е с мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Междувременно пълнолетният му съучастник се оказа сред арестуваните при полицейската акция срещу нацистския клуб в Пловдив през уикенда. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред затруднения през следващите седмици, предупреди еврокомисария по енергетиката Дан Йоргенсен. Социалната мрежа X Йоргенсен пише, че продължителните високи температури и рекордно ниските нива на водните басейни оказват натиск върху производството и потреблението в Централна и Югоизточна Европа. Той пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надеждността на системата, но се очаква това да се промени през идните седмици. На този фон Reuters цитира унгарския премиер Петер Мадер, според когото атомната електроцентрала Пакш няма да спира работа напълно, защото се очаква нивото на Дунав да остане достатъчно високо. Според Мадер, постепенно ще бъдат рестартирани 6 турбини, а пълния капацитет ще бъде възстановен до четвъртък или петък следващата седмица. Русия започна

да внася горива за вътрешния пазар на фона на недостига, предизвикан от украинските атаки по петролни рафинерии. Това заяви руският вице-премьер Александър Новак. Вносът е започнал, но не е ясно какво е количеството и от кои държави. Приети са и нормативни промени, които позволяват производството на горива с по-ниски екологични стандарти. Според руски медии, петрол или дизел има само 28% от бензиностанциите в страната. В хода на лятото най-малко 16 рафинерии частично или напълно са спрели нефтопреработката. Колумбия отчита 314 жертви 10 дни след земетресението с магнитуд 7,4, което разтърси страната на 10 август, сочи бюлетин на Националната служба за управление на риска от бедствия, публикуван вчера. Институцията уточни, че 262 души все още са в неизвестност, увеличи се броя на ранените на 4437 и съобщи за 364 спасени. Броя на разрушените жилища нарасна до 30664, а други 136946 са повредени. Срутили са се 302 сгради, предимно в Кали и Перейра. Щетите са регистрирани в 352 здравни заведения, 3470 учебни, 4971 обществени сгради, 58 моста за автомобилно движение, 13 пешеходни моста и 5 летища. Това беше най-силното земетресение в Колумбия през последния четвърт век. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Министър-председателя Румен Радев обсъди с представители на технологичната компания Exxon възможностите България да разшири способностите си за засичане и противодействие на дронове. В срещата в Министерския съвет участваха още военния министър Димитър Стоянов, вътрешния министър Иван Демерджиев и министъра на правосъдието Николай Найденов. Основна тема на разговорите беше модернизирането на системите за защита от безпилотни летателни апарати, включително на нови технологични решения в националната система за сигурност и отбрана. Необходимостта от ускоряване на работата в тази посока се свързва и с инцидента от преди няколко седмици, когато дрон примамка навлезе през северната граница на страната. Впоследствие стана ясно, че апарата не е бил засечен нито от румънските системи, нито от комбинирания център за въздушни операции. Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства чрез интернет. Двамата са предлагали медикаментите в социалните мрежи, а доставките до клиентите са извършвани чрез куриерска фирма. Синът е на 26 години, бащата на 50. При претърсванията са открити над 3000 блистера с лекарства. Те са били съхранявани в апартаменти, които двамата са наемали и използвали специално за тази дейност. На адресите, на които са живеели, са открити основно пари. Част от лекарствата са били вкарвани от Сърбия, а други са били набавени от България. Двамата са рекламирали лекарствата в социалните мрежи. Клиентите са избирали какво искат да поръчат, след което комуникацията е продължавала през Viber. Пратките са били изпращани до адреси в различни части на страната. По оперативни данни, бащата и синът са реализирали между 2 и 3 хиляди евро на ден от наложени платежи. Лекарствата са били купувани на значително по-ниски цени и препродавани с голяма надценка.

търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: навсякъде.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: След продължили 4 часа преговори, социалните партньори се разбраха държавата да определи размера на минималната работна заплата за следващата година. Тя ще бъде в диапазона между 646,50 и 672,80 евро. Работодателите и синдикатите постигнаха и частично съгласие относно критериите за адекватност за изчисляването на най-ниското заплащане. Под внимание ще се взимат медианната брутна заплата, средната заплата, размера на малката потребителска кошница и производителност на труда за последните 10 години. Новия размер на минималната работна заплата ще бъде определен след законодателни промени, обясни социалния министър. Социалните партньори са постигнали съгласие за промяна в критериите за изчисляване на минималното възнаграждение, като ще се взимат предвид 60% от медианната работна заплата, както и необходимите средства за издръжка на живот. ДАНС съвместно с КРС и СДВР локализираха и неутрализираха в квартал Драгалевци строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, в това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. Той е открит в гръцкия ресторант, нашумял преди известно време с опита за задържане на Петю Петров в Еврото, но тогава той успя да се измъкне. Дейността на летище Васил Левски София не е засегната от установения в столицата мощен заглушител на GPS сигнала и полетите се изпълняват по график, съобщиха от прес-центъра на летище. Открити са двете момичета от Лехчево, които бяха обявени за издирване, след като на 19 август двете непълнолетни сестри на 14 и 16 години напуснали дома си в Монтанското село, техни близки загубили всякаква връзка с тях и подали сигнал за случая. МВР Монтана съобщи, че след проведените оперативно издирвателни дейности

Двете момичета са открити в Русе. След като напуснали дома си на 19 август, момичетата отишли до Враца, откъдето се придвижили с влак до Дунавския град. Момичетата са обяснили на открилите ги полицаи, че са на гости на по-възрастен техен приятел. Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, предаде Reuters, като се позова на изявление от двете страни. Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасяни от Канада. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед на нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви канадският премиер Марк Карни. Представител на американската администрация заяви, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с САЩ, Доминик Леблан, и търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриер, преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Националният отбор по волейбол за жени започна участието си на Европейското първенство с победа срещу Украйна с 3-0. Така България и Сърбия поведоха временно в класирането на група Б с чисти победи на старта. В първия гейм българският тим направи впечатляващ обрат. Тимът на Марчело Абонданца губеше в резултата с 10-16, а след това и 16-20, преди да направи 3 поредни точки. Във втория гейм Александра Миланова направи последната точка за 25-23. Преди това тимът на Абонданца поведе с 24-21, но украинките направиха 2 поредни точки. В третата част отново България диктуваше ритъма на играта. След 13-11 тимът на Абонданца направи 4 поредни точки. Миланова направи 24-20 след контратака и тимът стигна до 4 матчбола. След това матчът приключи след атака на Украина фаут. Тимът на България почива в събота, в неделя ще играе с отбора на Гърция от 17 часа. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. До 15 часа зачестванията на 149-та годишнина на Чипченската епопея се ограничава движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово, Шипка, Казанлък през прохода Шипка. Трафикът се пренасочва през прохода на републиката. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добре утро!
3: Добро утро по темата!
2: Слушаме!
4: Давай!
3: Ами, папа, първо трябва човек да бъде, да провери абсолютно всичко, което е свързано с този имот, който ще купува. Тук, може би, ще ми се обидят абсолютно всички брокери, но да правиш, т.е. да нямаш вяра дори на брокерите, макар и както казва и на съдиите по вписване и на нотариусите, защото никой не иска, т.е. да проверява. Всеки иска да си вземе парите, а за един имот всички знаем, че всеки дава по една шапка пари. И накрая, ако ти, т.е. човека, който купува, не провери съответно имота, дали няма тежести, дали няма вписани искови молби, защото има и този случай. Никой няма желанието да ходи да проверява и да се занимава. Защото
4: добре, не е ли по-добре да се доверим тогава на длъжностните лица, които това има задължение?
1: Ама това означава сам да минеш по веригата, като каза длъжностни лица. Имам аз симбличен случай, в който брокера уж си вършеше работата, свестен беше човека, обаче се оказа, че за да се получи информация от кадастъра, за да се получи скица, за да разни е такива неща, вместо той да ги обикаля тези компетентни лица и институции, аз направих контактите и ги извадих. Защо? Не е ли тяхна работа?
3: Ами тяхна работа, обаче на тях не им се занимават. Те искат да се вземат там 3%
1: да.
3: И да приключим топането на топката.
1: Дай като виждат, нали, че ти проявяваш интерес, ходи си и обикаляй ти.
4: И точно за това се говори много отдавна, ама само си се говори, за съжаление, че тая професия трябва да се лицензира. И там точно да бъде описано какви са задълженията и какво се включва в работната, това, което трябва да направи един брокер.
3: Затова аз съветвам абсолютно всички, които са пред фазата,

0: дата на покупката на имот, да не се доверяват сляпо на брокерите, да се доверят, според мен, на един юрист, който ще провери много по-обстойно, защото има една книга за вписване на тежести, да, която тя е в съда. Така, нали, има неща, които брокерите, дори да искат, те няма да го направят.
1: Това с тежестите е най-гадното. Следващата точка, която също е важна, ако купуваш имот, който е къща, да провериш дали там, където си застанал в средата на този двор, гледайки оградата от всички страни, тя съвпада с това, което виждаш на картата в кадастъра, защото масово има жестоки разминавания. Ти виждаш ограда, виждаш документи, виждаш скица, но не знаеш дали това е метър навътре или навън и трябва ти кажа, че е кофти тръпка.
2: Ама защото... да се окажеш и в Натура 2000.
1: Да, и всъщност, това пък е другия момент. Mm-hmm. И всъщност масово се оказва, че може барбекюто ти и сауната или там каквото има да стърчи един метър навън, което не е редно.
2: Горкия дуган.
1: И какво правиш, как го местиш? Не говоря за обикновени сделки.
2: Там точно барбекюто му беше.
0: Там вече, както се казва, за това, когато отдаваш една шапка пари, би следвало да проявиш малко отговорност и да не се доверяваш на сляпо на всеки, който иска да ти вземе парите. Затова аз казвам, че, нали, брокерите са едни измамни чада, които просто гледат колко да направят за контакт на двете лица, купувач и продавач, и до там нищо повече.
1: Да ти кажа, около 8 часа още не са ни звъняли брокери, но все пак е хубаво.
3: Те са заети, те търсят
0: те,
3: комуникативно
0: се
3: място.
0: Сега
2: има и хора, които си вършат да чудесно има работата, но е въпрос на късмет да попаднеш. Между другото, и адвокатите, и нотариусите също не е гаранция, че могат да ти свършат точно работата.
1: Това въпрос е не, че не искат. Има хора, които са изключително старателни и грижовни, обаче това, с което започнахме, да се види изцяло по веригата, всеки си проверява по неговата точка, кое е изрядно. И тогава не може да си спокоен.
0: Съгласен съм, но пък в случая адвокатите носят отговорност, тъй като те са вписани в съответен регистър и срещу съответен адвокат може да заведеш искова претенция, ако той съответно те е подвел или е манипулирал нещо, докато брокера, той и аз не искам да кажа какъв искам да съм и брокер.
1: Добре, да минем по темата за природата. Не само скандалния случай във Варна, от десетилетия гледаме дали ще е в София към Витоша нагоре в парка, дали ще е на други места в страната, защитени, чисти местности. Според тебе, с каква съвест хората си купуват жилища там, където знаят, че буквално преди месец си направил делавера, за да са ти изрядни документите и да строиш на място, което е или природен парк, или натура?
0: Защото по някакъв начин са били удовлетворени от гледката, от мястото, защото всички знаем, че като си купуваш някакъв имот, ти купуваш гледката и съответно казваш, ах, колко е яко. А пък, ах, колко е яко, това нещо по някакъв начин е на гърба на нещо си.
2: На гърба на всички останали, защото всички искат да живеем на хубаво и често място.
1: Може да е на гърба на планина, може да е върху дюна отгоре.
2: Хората,
3: като са идвали и са забили меч тук на тази територия, да не мислим поколо къде е Натура 2000.
1: Или дали има плажни дюни, или пък си в парка Витоша. Но ти благодарим, хубав ден.
0: Хубав ден, благодарим.
1: Посади си го. Чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят. Кристалите хубаво работят. Ами ти... Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето. Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Здравейте.
1: Здрасти, слушаме.
2: Ами, искам да дам малко съвети. За гърба си имам 35 години успешен брак и да дам малко съвети на моите.
1: Браво на теб, давай слушаме.
2: Първо, мама, в случая тъща си кърва, няма думата. Това е първото, което трябва да спазва. За съжаление съм забелязал, че мъжете повече обръщат внимание на майките си, което е странно, а пък жените са даже по-често в конфронтация с тяхните си майки. Егото през прозорица. Когато става въпрос за партньор, не трябва да има никакво его нито от един, нито от другия. Защото става въпрос за твоята половинка. Диалог. Това е най-главната дума, когато има проблем, да има разговор. И жените, също много важно е да не наказват съпруга си без интимност, защото били сърдици. Това е най-голямата глупост.
1: Че това е интимното, ти ако си сърдит и обиден на човека, как ще позволиш да ти пипа тялото някой, който те е обидил?
3: То едното няма връзка
1: с друго. Това не е, в смисъл, това не е наказание, не ти давам захарно петле. Това просто е недопускане до личното пространство. Ако си наранил душата на човек, какво ще му пипаш тялото?
3: Ама вие пак може да се любовате един на друг, па да сте си сърдити.
1: Не, аз просто това клише не мога да го разбера, нали? Ти си длъжен винаги да си окей, ами ако те обидил човека, ти не сядаш и кафе да пиеш с него преди да си изясните.
2: Милена, ти не можеш да го разбереш, обаче кажи ми честно колко жени го правят.
1: Нямам представа, ти кажа, аз ти се репче,
2: страшно,
1: обаче не съм от тези. Смисъл, не съм от тези за следния пример. Надребно, чувала съм, че го има този снавския маниер, надребно да държиш на къса каишка и това да ти е един вид наградката за нещо. Това ампа е изключително първично, изключително неприятно и манипулативно, но когато става дума наистина за неизяснени отношения и по някакъв начин човека до теб те е обидил и ти е накърнил нещо си, да, разбира се, че няма да допусне интимни отношения, но да манипулирам, нали, той да се чуди, ох, тя днес ще ми позволи ли или няма ли да ми позволи, нали, това е долнопробно, нещата трябва да са ясни.
2: Ама ние не са много не се чудим, ние поглеждаме настрани.
1: Това си е вече ваш избор също, т.е. ти пък трябва да положиш усилия, за да може да се върнем към една от твоите начални точки, да го има диалога и да разбереш какво се е случило с този човек.
2: Аз добрявам.

0: Не, да има диалог, ти сам, нали, като се обади. Втората или третата точка беше диалог. Сядате, говорите, за да разберете къде е проблема. А не тя са какво ми се сърди, точка по въпроса, приключвам, арпрем секс. Не.
1: Е, няма, точно това казвам, че го няма това, този въпрос, какво ми се сърди. Питам, защо се сърди.
0: Да, точно.
1: Нали, смисъл няма. Когато при нас има едно условие, то не е мое или нейно, нашо си е, да го няма това цупене, защото това отблъсква много, отдалечава. Забелязали сме го в началото и още в началото го приехме. Никво мръщене, никво цупене. Казва се какво ни ти харесва.
2: Да.
0: Иначе гледаш едно съмтящо същество, мъжа или жената се е тая, върви из къщата и ти трябва да вървиш след него, за да го питаш какво ти е, какво ти е, какво ти е. Не, нищо.
1: Ще ви кажа и защо трябва да си пита. Защото не ми е много така комфортно да си го призная, обаче аз съм и бил обиден на нея от сън. Айде ми кажете как ще се сети тя, ако аз не кажа.
2: Да.
0: Боже, мислех, че това само една моя роднина го е играла. Беше сънувала, че мъжа я изневерява с най-добрата й приятелка. И сутринта го гледаше зверски.
1: И тя си ме познава и забелязва. И ако аз не го коментирам това, как ще разбере тя, че
2: да,
1: аз...
2: Да, няма как.
1: Съм качила на друга планета. Няма как да стане.
0: Абе, ти добре започна с съветите и накрая се окаже, че ги дава съвет, кой е човек, който се обижда от съни.
1: Не, аз съм се обиждал, но аз искам да кажа, че диалога решава абсолютно...
0: Научихте ли се наистина да си говорите? Добре ли вие сега? По-добре ли се разбирате един друг? След толкова време.
1: Ние преди всичко сме приятели. Говорим се за всичко, нямаме теми табу помежду си, нямаме пароли на телефоните. Всичко е... Аз си я чувствам като наистина като моята половинка и си я обичам повече от мен.
0: Хубав ден да ти пожелаем. Приятни почивни дни. Супер. С чувствата. Чао!
3: The best of тройка на разсъмване.

0: Манифеста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Ало, добро утро!
2: Добро утро! Искам малко да наруша сериозният ви тон и да поздравя и вас, водещите. Надявам се да имате родители, защото смятам, че вие все още сте деца, докато човек има родители, значи е дете. И не забравяйте, когато вие сте били деца, как ви е било. Това ще бъде водещо в вашето родителство, защото все повече говорим за родителите, които не обръщат внимание на децата си. Но това е причината, защото те забравят кога са били деца.
3: Знаеш ли, точно за това си мислих преди малко. Спомням си като дете как съм си казал, аз като стана голям, това никога няма да го казвам или никога няма да го правя.
2: Ох, това е чудесно. Значи изпълнете желанието си от детските години.
1: Много ви благодарим за пожеланията. Всичко добро да ви пожелаем. А иначе съм си купила сладолет предварително, тъй като майка ми в момента не е при мен, но ще и се обадя да й кажа, защото откакто аз имам дете и откакто сестра ми има дете, като че ли фокуса се измести и на всеки 1 юния подсещам, че това не важи само за внуците ми и за децата, докато ни има.
2: Точно така. Точно така, подсещайте я. Тя съм сигурна, че не е забравила.
1: Не знам, да.
2: Но е хубаво, когато и децата подсещат за нещо родителите си. Хубав и слънчев ден ви
1: желаем. Всичко най-добро. Хубав празник. Благодарим.
0: Тъпеста в тройка на разсъмване. Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: След продължили 4 часа преговори, социалните партньори се разбраха държавата да определи размера на минималната работна заплата за следващата година. Тя ще бъде в диапазона между 646,50 и 672,80 евро. Работодателите и синдикатите постигнаха и частично съгласие относно критериите за адекватност за изчисляването на най-ниското заплащане. Под внимание ще се взимат медианната брутна заплата, средната заплата, размера на малката потребителска кошница и производителност на труда за последните 10 години. Новия размер на минималната работна заплата ще бъде определен след законодателни промени, обясни социалния министър. Социалните партньори са постигнали съгласие за промяна в критериите за изчисляване на минималното възнаграждение, като ще се взимат предвид 60% от медианната работна заплата, както и необходимите средства за издръжка на живот. ДАНС съвместно с КРС и СДВР локализираха и неутрализираха в квартал Драгалевци строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, в това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. Той е открит в гръцкия ресторант, нашумял преди известно време с опита за задържане на Петю Петров в Еврото, но тогава той успя да се измъкне. Дейността на летище Васил Левски София не е засегната от установения в столицата мощен заглушител на GPS сигнала и полетите се изпълняват по график, съобщиха от пресцентъра на летище. Открити са двете момичета от Лехчево, които бяха обявени за издирване, след като на 19 август двете непълнолетни сестри на 14 и 16 години напуснали дома си в Монтанското село, техни близки загубили всякаква връзка с тях и подали сигнал за случая. МВР Монтана съобщи, че след проведените оперативно-издирвателни дейности, двете момичета са открити в Русе. След като напуснали дома си на 19 август, момичетата отишли до Враца, откъдето се придвижи с влак до Дунавския град. Момичетата са обяснили на открилите ги полицаи, че са на гости на по-възрастен техен приятел. Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, предаде Reuters, като се позва на изявление от двете страни. Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасяни от Канада. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед на нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви канадският премиер Марк Карни. Представител на американската администрация заяви, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с САЩ, Доминик Леблан, и търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриер преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Националният отбор по волейбол за жени започна участието си на Европейското първенство с победа срещу Украйна с 3-0. Така България и Сърбия поведоха временно в класирането на група Б с чисти победи на старта. В първия гейм българският тим направи впечатляващ обрат. Тимът на Марчело Абонданца губеше в резултата с 10-16, а след това и 16-20, преди да направи 3 поредни точки. Във втория гейм Александра Миланова направи последната точка за 25-23. Преди това тимът на Абонданца поведе с 24-21, но украинките направиха две поредни точки. В третата част отново България диктуваше ритм.

Тема на играта след 13 на 11. Тимът на Абонданца направи 4 поредни точки. Миланова направи 24 на 20 след контратака и тимът стигна до 4 матчбола. След това матчът приключи след атака на Украина фаут. Тимът на България почива в събота. В неделя ще играе с отбора на Гърция от 17 часа. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. До 15 часа за честванията на 149-та годишнина на Чипченската епопея се ограничава движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът се пренасочва през прохода на републиката. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Здравейте.
2: Слушаме.
3: Много ми се искаше така, гледайки и слушайки вашето радио. Уникални сте, невероятни сте. Изпълвате нашия ефир не само. Давате много положителна енергия и човек, дори да види малко агресия на пътя, на магазина, където и да било, просто му минава. Особено такива като мене, които не обичат агресията, но се срещат всеки ден с тях. За черешите имам няколко черешки, няколко, горе-долу около 30, и мога да кажа, че нетно съм много богат. Нетно съм милионер, защото при последните цени на черешките е невероятно, невероятно се чувствам. А пък като седна до черешката, просто никой не може да каже, че не съм най-богатия човек на света.
4: Да.
2: Добре. Къде се развива действието?
3: Действието се развива в едно село Царевци, което е близо до Варна. Mm-hmm. И там за моя добра... За добро или лошо си имаме ни 30 декара, които им се радвам всяка седмица.
2: Еха.
4: Как намираш време за 30 декара, бе, човек?
3: Знаете ли, намирам. Значи аз съм на 63 години. До миналата година, до преди 2-3 години, цял живот съм бил някакъв началник. Те съм казвал, ти ще свършиш това, ти ще свършиш онова, но IT-тата ми взеха работа, както казах. Шегувам се, разбира се. И сега си казвам, всяка седмица ще ходя да си почивам, както сега се опитвам да отида между 2 и 4 да спа. Не ми се получава за сега, но надявам се по-нататък да ми се получи.
2: Ами, много ти благодарим за картинката и най-вече заради това, че щом имаш така енергия и желание да се занимаваш. А някой ни беше писал по-рано сутринта, че сме обърнали режима. Някога заради досега с земята, българите са смятали, че това е най-усилният и най-активният сезон, а сега при нас е обратното, така че ако успяш, комбинираш всичко, браво на теб.
3: Всичко успявам, защото работя горе-долу на сезон. При нас във Варна лятото е сезона, в който се работи. Зимата си почиваме, който може. Който не може, работи, за да може да си почива лятото. Обръщаме, както казваме, обръщаме. Но при нас е така. Варна е сезон. Така че успявам. Благодаря на Господа и на всички около мене, че съм успял да сътворя това. И в общи линии пожелавам на абсолютно всички просто да намерят спокойствие себе си и да си отделят време за себе, защото много лесно става. Да не казвам как вчера или ония ден близки и познати вече ги няма, защото такова е времето. И нека си обърнем време на себе си, на децата, особено на децата и внуците, защото аз имам 4 внука, 4 деца. И обръщайте внимание, хора. Обръщайте внимание на това около вас. Обръщайте внимание на това, което сте създали, защото не се знае, като ви няма вече, какво ще стане с това. А що се отнася до агресията, просто поминавайте с усмивка, намигане. Няма да се случи. Значи аз казвам, много пъти съм казвал, добре, де, какво искаш да направим? Скъпо ще ни излезе, вярвай ми. Аз 63 дена ще бъда с

0: ще лекувам, ти не знам на колко години си и ти горе-долу толкова време. Няма нужда. Няма нужда.
1: Много ти благодарим за обаждането. Всичко добро.
2: The Best of тройка на разсъмбане. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: без тъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Ами, понеже слушах всички въпроси, много хубаво сте ги формулирали, имаше въпроси между всичките, променяме ли мнението си за различните хора?
4: Да.
3: И всъщност това ме провокира да се обадя, за първи път ви се обаждам.
2: Много се радваме и ти благодарим. Мнението. То не е само дали за колко различни хора, а въобще един към друг през годините, всеки с позицията си.
3: Да, обаждам се, защото, ето сега ще ви споделя моя опис в случая. Никога не съм имала нищо против хората, които, нали, са с различна сексуална ориентация. Никога не съм имала нищо против това те да си живеят живот. Но ми се случи да загубя приятелка поради факта, че тя в един момент установи, че е с такава ориентация и нейната половинка и забрани да комуникира с женската част от приятелите. Независимо от това, че ние сме с нормална ориентация, че сме семейни и всичко останало.
4: Да.
3: Беше ми много скъпа, много ме заболя, трябва да си призная. Много ми е мъчно. Вероятно цял живот ще ми е мъчно.
2: А тази тяхна връзка продължи ли във времето?
3: Тяхната връзка подозирам, че още продължава, но не съм много сигурна, защото просто аз нямам никакъв контакт вече с нея. Имаше един период от време, в който успявахме от време на време да се чуем за празници, да се поздравим, но беше много тайно. Тя много се притесняваше, че ще има проблем, ако нали, се разбере, че е разговаряла с нас.
2: Аз те питам не случайно, защото преди доста години имах едно гадже, което доста се конфронтираше с моя близка приятелка и тя така явно го беше изчислила като хоризонт, че толкова време ще сме заедно. Каза, ами голяма работа, ти и след 2 години ще си ми приятелка. И аз като се разделих с него, но пък не съм спирала да се виждам с нея, просто не ги събирах на едно място. Това е. Та, имах предвид, че ако са се разделили двете, може да имаш шанс да подновите.
3: Не, аз вече не се и опитвам, не виждам смисъл да се опитвам, защото вярвам, че са още заедно, предполагам, че са още заедно. Тя просто така прекрати отношения, не само с мен, с целия ни приятелски кръг, че никой вече не се опитва.
2: Това, доколкото разбираме, ревност, която може да се прояви и в гей в хетеро двойка.
3: Която е абсурдна. За мен лично е абсурдна.
4: Да.
3: А при условие, че ние сме били години наред заедно и на нея е пределно ясно, че ние нямаме никакъв такъв вид интерес към нея и въпреки всичко, на нейната половинка също е пределно ясно това, и въпреки всичко половинката е да я изолира от към женския кръг, това просто даже не искам да го коментирам. Така да е, всъщност искам да продължа, ако може нататък.
4: Да, да.
3: Което ме накара да погледна нещата по друг начин. Всъщност аз действително нямам нищо против, както господина преди малко, който слушах, хората да си живеят живота, но не да ни го натрапват в лицата. Защото не е нужно само ние да бъдем толерантни към тях, нужно и те да бъдат толерантни към нас.
4: Да.
3: И даже да се прави поход за семейството, за мен е нещо много хубаво, аз бих участвала с удоволствие, но за мен е абсурдно да трябва да излезем на улицата, за да покажем, че семейство още съществува на фона на всичко друго, което се случва. Защото ще ви кажа и нещо друго. Аз имам син, който гледа детски. Всички детски, по всички детски канали имат в себе си включени персонажи, които са геи, които са транс и така нататък. Тоест, това за мен е абсолютно некоректно. Тази общност да се натрапва по този начин дори в детското съзнание и децата да бъдат промивани още от ранна детска възраст за това, че това е нещо съвсем нормално. То не е съвсем естествено и съвсем нормално. Ако някой се усетил по този начин, това си е лично негова работа и ние нямаме нищо общо с тази негова работа и няма да му пречим да прави каквото иска да прави. Но това не означава, че трябва да промива мозъците на децата ни, да има достъп до това, да им предлага такава идеология.

от ранна детска възраст. Защото аз съм съгласна с това, че през вековете са съществували много такива примери на много хора, които са били, нали, с различна ориентация, но никога не е било толкова масово, колкото е в момента. И в момента това, което наблюдаваме, е абсолютен факт. За мен е политика. Политика, която е удобна по някакъв начин на

0: и хормони, за да могат да сменят пола си. Стигнали са до там да си примахнат гърдите и с един момент си дали сметка, че всъщност са на грешния път и всъщност те са жени и не искат да вървят.
1: Това вече е доста по-сложна стъпка, която наистина трябва да мина през психолози и психиатри. Много ти благодарим за това, че се обади и сподели. Аз бих искала само да добавя, че както на гей хората не им се иска да ги обиждат и да приемам любовта и да могат да имат нормални отношения юридически, така и на мен не ми е приятно да се обяснява, че по обичайното семейство са задължително хора, които пият, бият и се и задължително са нещастни и живеят в скандал, така че да не се обиждаме взаимно. Хубав ден!
0: Да, взаимно уважение.
2: Точно.
0: И все пак да е ясно, че действително това е нещо извън нормата, което не трябва да се надрасва на обществото, което има желание да живее така. Това е
1: лек ден, лек ден, всичко добро, чао.
3: Сте в тройка на разсъмбане.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: След продължили 4 часа преговори, социалните партньори се разбраха държавата да определи размера на минималната работна заплата за следващата година. Тя ще бъде в диапазона между 646,50 и 672,80 евро. Работодателите и синдикатите постигнаха и частично съгласие относно критериите за адекватност за изчисляването на най-ниското заплащане. Под внимание ще се взимат медианната брутна заплата, средната заплата, размера на малката потребителска кошница и производителност на труда за последните 10 години. Новия размер на минималната работна заплата ще бъде определен след законодателни промени, обясни социалния министър. Социалните партньори са постигнали съгласие за промяна в критериите за изчисляване на минималното възнаграждение, като ще се взимат предвид 60% от медианната работна заплата, както и необходимите средства за издръжка на живот. ДАНС съвместно с КРС и СДВР локализираха и неутрализираха в квартал Драгалевци строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, в това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. Той е открит в гръцкия ресторант, нашумял преди известно време с опита за задържане на Петю Петров в Еврото, но тогава той успя да се измъкне. Дейността на летище Васил Левски София не е засегната от установения в столицата мощен заглушител на GPS сигнала и полетите се изпълняват по график, съобщиха от прес-центъра на летище. Открити са двете момичета от Лехчево, които бяха обявени за издирване, след като на 19 август двете непълнолетни сестри на 14 и 16 години напуснали дома си в Монтанското село, техни близки загубили всякаква връзка с тях и подали сигнал за случая. МВР Монтана съобщи, че след проведените оперативно-издирвателни дейности, двете момичета са открити в Русе. След като напуснали дома си на 19 август, момичетата отишли до Враца, откъдето се придвижили с влак до Дунавския град. Момичетата са обяснили на открилите ги полицаи, че са на гости на по-възрастен техен приятел. Съединените щати и Канада не успяха да постигнат търговско споразумение, предаде Reuters, като се позова на изявление от двете страни. Предстои Вашингтон да наложи мита от 50% върху някои продукти, внасени от Канада. Аз реших да спра преговорите. Това, до което стигнахме, не е достатъчно с оглед на нашите цели в името на интересите на канадските граждани, заяви канадският премиер Марк Карни. Представител на американската администрация заяви, че митата от раздел 338, които се отнасят за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, влизат в сила днес. Канадският министър, отговарящ за търговските отношения с САЩ, Доминик Леблан, и търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриер преговаряха в продължение на 3 дни във Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Националният отбор по волейбол за жени започна участието си на Европейското първенство с победа срещу Украина с 3-0. Така България и Сърбия поведоха временно в класирането на група Б с чисти победи на старта. В първия гейм българският тим направи впечатляващ обрат. Тимът на Марчело Абонданца губеше в резултата с 10-16, а след това и 16-20, преди да направи 3 поредни точки. Във втория гейм Александра Миланова направи последната точка за 25-23. Преди това тимът на Абонданца поведе с 24-21, но украинките направиха 2 поредни точки. В третата част отново България диктуваше ритъма на играта. След 13-11 тимът на Абонданца направи 4 поредни точки. Миланова направи 24-20 след контратака и тимът стигна до 4 матчбола. След това матчът приключи след атака на Украина в аут. Тимът на България почива в събота. В неделя ще играе с отбора на Гърция от 17 часа. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България

0: се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. До 15 часа за честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея се ограничава движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът се пренасочва през прохода на републиката.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора, днес на 22 август. Този ден е известен в някои култури като Ангелски ден. Може да се отбелязва със специални събития и обичаи, свързани с ангели, духовност или защита, а терминът Ангелски ден подчертава връзката между духовното и земното, като се фокусира на ангелите като символи на защита, вдъхновение и ръководство. Днес за нас в ефира на Радио Витоша ангелите ще бъдат вдъхновение и ще си говорим за тях в изкуството. Когато чуем думата ангел, всеки си представя нещо различно. За едни това е небесен пратеник, за други символ на надеждата, а за трети – човек, който се е появил в точния момент и е променил живота им. Но знаете ли, че ангелите присъстват в изкуството вече близо 2000 години? Те са изобразявани по стените на древни храмове, върху икони, в платната на майстори като Джотто и Ботичели, възпявани са в музиката, оживяват в литературата и киното и днес продължават да вдъхновяват творците по целия свят. Затова реших да погледнем на ангелите през очите на художниците, писателите, композиторите и режисьорите. Ще открием защо този образ никога не е изгубил своята сила и защо продължава да ни вълнува и днес. Ще се разходим из величествени катедрали и български манастири, ще си припомним едни от най-красивите произведения на изкуството и ще надникнем в киното и литературата, както само ние с вас можем всяка събота и неделя между 10 и 13 часа в предаването Витоша Арт с мен Гери. Пригответе се сега с хубавата музика, с която продължаваме след малко. И останете с мен за поредното красиво пътешествие.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Режисьорът Ридли Скотт
4: Kill or be killed.
3: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Go. Кучешките звезди.
5: Shoot the roof!
3: 28 август в кината и IMAX.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Културни хора, срещаме се днес в ефира на Радио Витоша и предаването Витоша Арт с мен Гери, като отново си говорим за изкуство и култура. Предвид, че 22 август е известен в някои култури като Ангелски ден, реших да посветя изданието на Ангелите в изкуството. Това е ден, когато се отбелязват различни религиозни културни събития, свързани с ангели, духовни същества, а терминът Ангелски ден подчертава връзката между духовното и земното, като се фокусира на ангелите като символ на защита, вдъхновение и ръководство. А откъде идват ангелите в изкуството, така ще стартираме нашата културна разходка. Ако днес влезем, разбира се, в православен храм, в музей с ренесансово изкуство или пък разгърнем стар ръкопис, е навсякъде около нас са именно те. Но откъде всъщност започва всичко? Самата дума ангел идва от гръцки и означава вестител или пратеник. Любопитното е, че в най-ранното християнско изкуство през 3 и 4 век, ангелите изобщо не изглеждат така, както ги познаваме днес. По стенописите те са обикновени млади мъже, без крила, без сияние и без бели одежди. Крилата се появяват малко по-късно. Интересно е, че художниците заимстват крилата от древногръцките богини като символ, че тези същества принадлежат на небесния свят и могат да преминават между земното и божественото. С течение на вековете образът им се променя. Над главите им изгрява ореолът, одеждите стават царствени, а лицата спокойни и удухотворени. Днес, дори без да сме религиозни, веднага разпознаваме един ангел. Това е силата на изкуството. То е създало образ, който всички разбираме, независимо от езика, държавата или културата. След малко ще се срещнем с тримата най-известни архангели – Михаил, Гавриил и Рафаил. И ще видим как художниците през вековете са ги превърнали в един от най-впечатляващите образи в световното изкуство. А до тогава следваме музиката по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

правим лека пауза между хубавата музика, която слушаме в ефира на Радио Витоша, за да продължим своята история за ангелите в изкуството, като стигнахме до тези архангели, които са героите и на великите художници. След като разбрахме откъде идва образът на ангелите, сега ще се запознаем с тримата, които най-често срещаме в изкуството. Първият е архангел Михаил. Той е и водачът на небесното воинство. В иконите и в картините почти винаги е изобразяван с меч или копие, а понякога и с везни. Това е символ на справедливостта. Той олицетворява смелостта, защитата и победата на доброто над злото. Не случайно е покровител на войници, полицаи и хора, чиято професия е да закрилят другите. Следва архангел Гавраил, вестителят. Именно той, според християнската традиция, донася на Дева Мария благата вест, че ще роди Исус Христос. Затова в произведенията на изкуството почти винаги го виждаме с бяла лилия. Това е символ на чистотата или със свитък, който носи Божието послание. Третият, архангел Рафаил, чието име означава Бог изцелява, е покровител на пътешествениците, лекарите и всички, които се грижат за човешкото здраве. В картините често държи жезъл или съд с лечебен мехлем и почти винаги е представен като спокоен и благ човек. Любопитното е, че през вековете художниците не просто рисуват тези архангели, а им придават човешки характер. Ето, например, Михаил излъчва сила, Гавриил нежност, а Рафаил спокойствие и състрадание. Именно за това, когато днес застанем пред една стара икона или ренесансова картина, дори без да знаем кой е изобразен, често можем да разпознаем архангела по неговите символи.

изкуството има тази невероятна способност да разказва истории не само с думи, а с цветове, жестове и образи. В следващия час предаването Витоша Арт ще влезем в едни от най-големите музеи в света и ще видим как Рафаело, Ботичели, Леонардо да Винчи и други велики майстори са превърнали ангелите в истински шедьоври на света.

Вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Прокуратурата иззе от Министерство на вътрешните работи поредната проверка срещу Делян Пеевски и е започнала да разпитва полицаите защо са работили по нея. Това твърди съпредседателя на Демократична България и депутат Божидар Божанов в публикация. По думите му става въпрос за същата прокуратура, която е приела за допустимо подслушването на лица с имунитет, но сега вижда проблем при извършването на справки в регистър за лице с имунитет. Божанов съобщава и за развитие по сигнал, подаден от него и свързан с разминаване в имущественото състояние на Пеевски. Преди време Софийска градска прокуратура образува и прекрати досъдебното производство, за да не можем да обжалваме

обжалваме, твърди съпредседателят на ДБ. В заключение Божанов заяви, че според него тази позиция на прокуратурата показва, че Певски продължава да разполага с влияние в съдебната система. Според Божанов, новия Висш съдебен съвет и новия инспекторат към ВСС трябва да започнат реалното му изгонване от съдебната власт. След акция на МВР и ДАНС, кой и защо е използвал мощен заглушител в София, темата коментира пред Нова, бившия заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов. Според него още не е категорично дали заглушаващото устройство е намерено в ресторанта или някъде наоколо. От всички версии, които могат да се разработят на базата на спецификацията на устройството, единствената работеща е, че някой иска да се защитава от евентуален атентат с дрон, каза Иванов. Той обясни, че такива заглушители смущават в доста голям периметър GPS сигнала и дронът губи управление, така че няма как да бъде насочен прецизно. Всички други версии не издържат. Ако искаме да скрием позиционирането на телефона или на автомобила, то се установява чрез други технически средства, т.е. това е неефективно. Единствената работеща версия е, че в района е имало събиране на хора, които се притеснявали от атака с дрон, каза Иванов. Отново е отчетен спад на нивото на река Дунав по всички български участъци. Това сочат данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе нивото е 126 см под кота 0. Заради безпрецедентната ситуация, един от блоковете на атомната електроцентрала Козлодуй започва работа при намалена мощност. От 100% капацитет е намален до 91%. Институциите следят ситуацията всеки ден, не е изключено и ново разтоварване на мощности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза Тръмп пред журналисти и отговори на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол на целия регион, свързан с Ормузкия проток, а това означава и дълбоко навътре на сушата. Така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американския президент. Аз съм Емило Йорданов. Още новини след час. Франсис Тиафо преодолява Лоренцо Музети в мач от турнира по тенис от сериите Мастър в Синсинати. Американецът спечели с 7-6-7-5 след 2 часа и 17 минути и си осигури място на полуфиналите. Тиафо взе първия сет след тайбрека, във втори имаше матчбол при 5-4, но 17-я поставен не се предаде. Тиафо изигра висококачествен последващ гейм и стигна до победата с четвъртия си матчбол. В изцяло американски полуфинал Тиафо ще се изправи срещу Брандън Накашима, като за първи път 2010-та двама американци ще играят на полуфиналите в Синсинати. Тиафо е на третия си полуфинал от Мастърс 1000 и първи от както достигна финала на този турнир през 2024-та. Накашима достигна полуфиналите в Синсинати, след като победи шестия поставен Тейлор Фриц 7-6-4-6-6-3. По-рано италианският тенисист Флавио Коболи сътвори обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите. Съперник на италянеца в спора за място на финал ще бъде французинът Артюр Фис. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Ако има място, където ангелите оживяват, това без съмнение е световното изобразително изкуство, културни хора. В продължение на векове едни от най-великите майстори са се опитвали да пресъздадат не просто тяхната красота, а усещането за светлина, надежда и божествено присъствие. Едно от най-познатите изображения в света са двата малки ангела от картината Сикстинската Мадона на Рафаело Санцио. Любопитното е, че тези две замислени ангелчета първоначално са били малък детайл в долната част на платното. Днес обаче именно те са се превърнали в един от най-разпознаваемите поп-културни образи в историята на изкуството. Друг художник, който пленява с ангелите си, е Сандро Ботичели. В неговите творби те изглеждат почти ефирни, снежни лица, изящни движения и усещане за лекота. При Ботичели ангелите сякаш не просто слизат на земята, а плават между небето и човека. Разбира се, няма как сега да не спомена и Леонардо да Винчи. В ранното му произведение Благовещение, именно Архангел Гаврил е изобразен с изключителен детайл и реализъм, носещ едно от най-важните послания в историята. А когато говорим за монументалист, стигаме и до Микеланджело. В неговите стенописи в Сикстинската капела ангелите присъстват навсякъде. Мощни, величествени и изпълнени с динамика и движение. Те не са просто украса, а активни участници в космическата драма. Въпреки различните стилове и епохи, всички тези художници се стремят към едно нещо, а именно да покажат ангелите не като далечни същества, а като символ на надеждата, добротата и закрилата. Ние с вас след малко ще се върнем към България и ще открием как нашите иконописти са пресъздали ангелите в красивите ни храмове и манастири. Останете с нас и с хубавата музика, която слушаме по Витуша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.

0: Културни хора, след като се разходихме из големите европейски музеи, време е да се върнем у дома. Защото и България пази истински съкровища, в които ангелите присъстват по впечатляващ начин в изкуството. Едно от първите места, за които се сещам, е Боянската църква. Стенописите и от 1259 година са сред най-ценните паметници на средновековното европейско изкуство и днес са част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Сред десетките образи там можем да видим и ангели, изобразени с удивителна за времето си човечност и изразителност. Не по-малко впечатляваща е и Рилският манастир, духовното сърце на България. В неговите стенописи ангелите присъстват като небесни закрилници и вестители. Независимо дали човек е вярващ или просто любител на изкуството, трудно може да остане безразличен пред красотата на тези изображения. Особено интересни са иконите, създадени от майсторите на Самоковската и Тревненската иконопис на школа през 18 и 19 век. Те придават на ангелите светлина, благородство и детайлност. Всяко перо на крилата, всяка гънка на одеждите и всеки жест са изпълнени с дълбока символика. В православната иконопис ангелите почти никога не са рисувани като малки пухкави деца, както често ги виждаме в западното изкуство. По-скоро са величествени, спокойни и сериозни фигури, небесни служители, които носят послания, закрила и надежда. Именно това прави българската иконопис толкова въздействаща. Когато застанем пред една такава икона или стенопис, независимо дали сме в малка селска църква или в голям манастир, разбираме, че изкуството понякога говори най-силно, когато е най-тихо. След малко ще чуем ангелите в музиката. Ще си припомним произведения, вдъхновени от небесните вестители, като ще започнем от класиката и ще завършим до съвременните песни, с които, между другото, сега и продължаваме по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: духовни произведения, например, са посветени именно на тях. Вероятно, най-популярната творба е «Аве Мария». Любопитното е, че няма само една такава композиция. Най-известните версии са написани от Франц Шуберт и Шарл Гуно, който надгражда прелюдия на Бах. А днес те звучат по време на концерти, сватби и празнични литургии по целия свят. В православната традиция музиката звучи по различен начин. Там няма музикални инструменти, там се използва единствено акапелното човешко пеене. Именно за това източно православното църковно пеене създава усещането за нещо извисено и неземно, сякаш ангелските гласове изпълват храма. Но ангелите присъстват не само там, те присъстват и в съвременната музика. Кой не е чувал Angels на Робби Уилямс? Песен, която вече десетилетия е сред най-обичаните балади в световен мащаб и се е превърнала в истински химн на надеждата. Може да слушате Angels на Робби Уилямс и в ефира на Радио Витоша. Друга силно въздействаща песен е Angel на Сара Маклоклан, която мнозина свързват с утехата в трудни моменти. Можем също тук да споменем и американската група Train и песента Calling All Angels, едно парче, което говори за човешката нужда от подкрепа и вяра, когато светът изглежда несигурен. Ние продължаваме своя път из ангелите в изкуството, а те след малко ще слязат от картините и нотните листове и ще се качат на големия екран, защото ще си поговорим за запомнящите се ангели в киното, а също и в литературата. Останете с Витоша Арт и мен, Гери.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: МВР, Държавната агенция национална сигурност и Комисията за регулиране на съобщенията продължават действията по случая с открития мощен заглушител в столичния квартал Драгалевци. При акцията разследващите са открили множество тайни коридори и тунел, който свързва ресторант с къща в комплекса, съобщават Нова и БНТ. Претърсвания се извършват както на адреси в София, така и в района на село Капитан Андреево. Всички проверявани имоти са свързани с един и същ собственик. При влизането на служителите в имота край Капитан Андреево, охранители са направили или опит да изнесат и изхвърлят техника в близка

Нива. Тя обаче е била иззета. До момента са конфискувани голямо количество техника, включително устройства, на които се съхраняват видеозаписи. Иззети са още оръжия и радиостанции. В рамките на една година ще предложим промяна в модела на финансиране в образованието. Това каза пред нова ресорния министър професор Георги Вълчев. В момента системата на финансиране е фокусирана върху броя ученици. Това прави несигурни учителите в по-малките училища и заплатите, които получават, са различни, коментира професор Вълчев. По думите му, това изкривява системата и дори поведението на учителите. За да могат да получат финансирането, се получават такива неща като деца, които очевидно не владеят български, получават оценка по български език и преминават в горен клас, коментира професор Вълчев. Трябва да продължим политиката на увеличение на заплащането на български учител, смята професор Вълчев. В момента около 18% от общия брой на ангажираните в образователната система са под 35 години. Министърът вече се е запознал с докладите на директорите на училищата, в които са учили младежите, обвинени за убийството на младежкия хълм в Пловдив. Почти всички от тези ученици не се отличават от средностатистическия профил на българския ученик, обясни Вълчев. Повечето от тях нямат много отсъствия. При някои има завишен брой на отсъствия по уважителни причини, само един имаше наказание за неизвинени отсъствия, формирани основно от закъснения, каза министъра. Родителите са поддържали контакт с училищните ръководства. Не може да говорим за скъсване на връзката между училище и родители, категоричен е министъра. При почти всички от тях се забелязва постепенно маргинализиране и откъсване от средата на класа, търсене на други групи, където да се почувстват значими, да са част от групата, каза професор Вълчев. Румъния е готова да изпрати хеликоптер Black Hawk и група за наземна интервенция, 69 служители и 15 технически средства в Сърбия, за да съдейства за гасенето на пожара в природния резерват Делибладски пясъци, съобщиха Министерството на извънредните ситуации. Огнена стихия в западната ни съседка засегна над 3500 хектара, включително труднодостъпни райони. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации на Европейската комисия е поискал от Букурещ да мобилизира хеликоптер от специалния европейски резерв. Властите в Белград поискаха помощ чрез механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампиона Арсенал стартира с убедителна победа новия сезон във Висшата лига на Англия. Артилеристите спечелиха с 3-0 срещу новака в елита Ковантри в откриващия двубой от шампионата. Кай Хаверц вкара първия гол с прецизен удар след центриране на Рикардо Калайфьори в 15-та минута. 8 по-късно Бокайо Сака се разписа в опразнената врата, след като вратаря на Ковантри не успя да хване добре топката. Малко след почивката дойде ред и на Мартин Йодегор да запише името си при гол майсторите, отбелязвайки трети гол за шампионите. Така Арсенал стартира ударно новия сезон и даде заявка, че ще бъде сред фаворитите за титлата. А Олимпик Марсилия постигна победа с 4-0 срещу Страсбург на старта на новия сезон във Френската лига 1. На стад Велодром Амин Гуири се отличи с 2 гола, като откри резултата веднага след почивката. В 68-та минута направи 2-0 от Дуспа. Резервата Кайлиан Абдала и Пьер-Емил Хьойберг добавиха по едно попадение в края за крайното 4-0. Страсбург завърши мача с 10 души след червен картон на Самир Ел Мурабет. Днес е слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. През следващата седмица за премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти временно се променя организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус. В понеделник от 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км в платното за Варна ще се ограничава на влизането в аварийната лента, като движението се осъществява в активната изпреварващата. От 25 до 27 август между 8 и 16 за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км, поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Днешната тема в предаването Витуш Арт – Ангели в изкуството ни отвежда към ангелите в литературата и киното, защото те отдавна са напуснали стените по храмовете и страниците на старите ръкописи. Вече ги срещаме в романите, на театралната сцена и на големия екран. Сега ще ви върна в 14 век, когато Данте Алигери описва ангелите в своята божествена комедия, където те са водачи, пазители и символ на духовното извисяване. А няколко века по-късно английският поет Джон Милтън създава монументалната поема «Изгубеният рай», в която ангелите са сред главните действащи лица в тази величествена творба на световната литература. В по-съвременните книги ангелите често се превръщат в символ на надеждата и вътрешната сила, а през последните десетилетия милиони читатели по света откриват литература, посветена на духовността и ангелските послания. Автори като Дориин Върчу популяризират темата за ангелите-пазители, карайки милиони хора да обърнат поглед към вътрешната си интуиция. А киното има своите незабравими ангели. Ангели има в комедия,

0: комедията, в драмата, навсякъде. Има един поетичен филм «Криле на желанието» на германския режисьор Вим Вендерс. Философска история за ангел, който наблюдава живота в разделения Берлин и мечтае да изпита усещането за земния живот. По-късно Холивуд създава адаптацията му «Градът на ангелите» с Николас Кейдж и Мек Райан. Романтична драма, която задава въпроса «Струва ли си да се откажеш от вечността заради една човешка любов?» А и класиката «Животът е прекрасен» на Франк Капра ни среща с ангелът Кларенс, който напомня на един отчаян човек колко ценен е всеки миг от живота му. Има, разбира се, още много филми и книги, в които са споменати ангели, но време е да поговорим за тези, които са без крила. Онези обикновени хора, които срещаме в реалния живот и които с една добра постъпка успяват да променят нечия съдба. Ако и вие имате такива, може да ни ги споделите в страницата на Радио Витоша под поста на предаването Витоша Арт. А ние сега ще продължим с още хубава музика.
1: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG

0: Вече почти 3 часа си говорим за ангели, изобразени върху платна, стенописи, в книги, в музиката, в киното. Но може би най-красивите ангели никога не са били нарисувани, защото понякога нямат крила, а носят, да речем, бяла престилка, застават пред класната стая, понякога свирят на пиано, качват се на театралната сцена, рисуват, пишат книги или просто подават ръка на човек, който има нужда. Всички ние поне веднъж в живота си сме срещали такъв човек, който е казал точните думи в точния момент или пък е повярвал в нас, когато самите ние не сме успявали. Някой, който е останал до нас без да очаква нищо в замяна. Точно това е истинската сила на изкуството. То ни учи да бъдем по-човечни и да виждаме доброто, да се чувстваме и помагаме. Всяка картина, всяка книга, всяка пиеса или филм започват с една човешка история и почти винаги в тази история има някой, който се превръща в светлина за другия. Когато помислите за човека, който е бил вашият ангел без крила и ако имате възможност, обадете му се или му напишете едно съобщение. Просто благодаря. След малко ще затворим страницата на пътешествието ни и ще си пожелаем никога да не спираме да откриваме ангелите в изкуството, но най-вече и в хората. А също и в музиката. Дали има ангели в следващата песен? Да чуем по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Културни хора, днес си поговорихме за ангелите в изкуството. Тези, които оживяват върху платната на великите художници и тези, които звучат в музиката, също за тези, които вдъхновяват писателите и оживяват на големия екран. Но ако има нещо, което всички тези произведения ни напомниха, то е, че изкуството винаги търси светлината. Независимо дали го възприемаме като символ на вярата, на надеждата или просто на добротата, изкуството ни напомня за най-хубавото в човека. Аз съм Гери и ви казвам благодаря. Благодаря, че бяхме заедно и в днешното ни пътешествие в предаването Витуша Арт. Утре, между 10 и 13, отново ще бъда тук, за да ви разкажа как всичко започва с една история. Защото радиото разказва истории, театърът също, киното, книгите, песните, но кога е започнало всичко, ще ви разкажа в утрешната ни среща. Сега ви оставям в добрата компания на Стоян и неговия уикенд и в хубавата компания на хубавата музика, която следваме по Витуша. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат

0: новините.
1: Над 500 са случаите на морбили у нас от началото на годината. Това обясни пред нова доктор Елена Драгушева, заместник директор на инфекциозна болница София. Почти постоянно има пациенти с морбили, основно са деца. Причините са известни. Ниското имунизационно покритие и спад на колективния имунитет на населението, обясни доктор Драгушева. По думите, има години, в които не е имал нито един установен и потвърден случай. Ваксината се поставя двукратно, осигурява доживотен имунитет. От задължителен характер е, обясни доктор Драгушева. Ваксината за варицела вече също е задължителна. Към момента имаме много пациенти, които идват доброволно да вакцинират децата си за варицела. Има налични ваксини. Осигуряват се от държавата, налични са при кабинетите на семейните лекари, обясни още доктор Драгушева. Програмата за управление на България до 2030 година в частта туризъм е амбициозна, с добре формулирани цели и мерки за постигането им, отбелязаха от обединение Бъдеще за туризма. Намират обаче за смущаващо, че от всичките 208 страници само последните 8 са отделени на този

0: сектор. От правителствената управленска програма не личи туризмът да е изведен като приоритетен отрасъл, коментира председателя на сдружението Павлина Илиева. Тя посочи, че България не се нуждае просто от повече туристи, а от по-висока добавена стойност, по-дълъг престой и по-голям разход на турист. Трябва да имаме качествен продукт, за да получим качествени туристи, коментира Илиева. Недостига на кадри също не може да бъде решен само с внос на работна ръка, смятат от организацията. Необходими са професионално образование, реално дуално обучение, стажове, квалификация и ясна възможност за развитие. Украинските спасители претърсват развалините на голям търговски център в Централна Украина за жертви след руските удари с два дрона. 63 души бяха хоспитализирани след нападение срещу търговския център в Кривой Рог, като 29 от тях са в тежко състояние. Президента Владимир Зеленски заяви, че абсолютно циничната атака през деня в родния му град е била извършена на две вълни, като втория удар е бил насочен срещу служители на спешната помощ на мястото на удара. Европейския съюз осъди ударите като планиран терор от страна на Москва. Атаката срещу Кривой Рог беше последвана от нови смъртоносни нападения в цялата страна през изминалата нощ. Най-малко един човек загина в Киев. Жертва има и в Запорожие. Очаква се няколко европейски лидери да пътуват до Киев, за да покажат подкрепата си на срещата на коалицията на желаещите. Някои от участниците ще присъстват лично, а други чрез видеоконферентна връзка. Президента на Съединените щати обяви Ормузкия проток за американска територия. Според него, един от най-сериозните проблеми е липсата на хора в ръководството на Иран, с които Вашингтон би могъл да преговаря. За понеделника планирано обявяване на нови икономически санкции от страна на Белия дом. Те биха могли да засегнат Ислямската република и най-важните търговски партньори на Техеран, включително Китай. Иран отговори, че планираната от Съединените щати икономическа война срещу Техеран нарушава международното право. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Черно море победи Дунав с 3-1 в откриващия матч от 6-я кръг на Първа лига. Домакините поведоха в резултата чрез Давид Телеш, но след груба грешка на вратаря им Кристиан Томов, Дунав изравни с гол на Ибрахим Кейта. В добавеното време на матча домакините вкараха още два гола чрез Лучано Сквадроне и Петър Андреев и спечелиха първата си победа от началото на първенството. Черно море вече е 9 с 4 точки, Дунав остава с 3 точки и е на 11-та позиция. Отбора на Бетис се наложи с минималното 1-0 срещу Реал Сосиедад в среща от програмата на втория кръг в Испанската Ла Лига. Родриго Рикелме вкара единствения гол в 63-та минута след центриране на Кучо Ернандес. Гостите имаха отлични ситуации за изравнителен гол, но Серхио Гомес уцели гредата, а Ори Оскарсон на три пъти не успя да завърши добри атаки на Сосиедад. Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен. Преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. През следващата седмица от 24 до 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, 133-216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

В ранния съботен следобед, здравейте! Аз съм Стояна, това е началото на Vito Show Weekend, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното и ново от света на технологиите. С новини от Китай стартира предаването днес. Huawei анонсира Pura X-View, първият в индустрията несгъваем смартфон с широко съотношение на екрана 16 към 9,5. Устройството разполага с 6,39 инчов OLED панел с яркост до 6500 нита. Въпреки профила от едва 6,68 мм и тегло от 201 грама, моделът крие 7000 мАч батерия. Смартфонът залага на тройна 50 мегапикселова камера и фирменият чипсет Kirin 9030S с 12 гигабайта RAM и до 1 терабайт вградена памет. Предварителните резервации в Китай вече започнаха. Напълните подробности и цени ще бъдат обявени на 28 август. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.

0: лято с неустроими предложения? Заслужава си! От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си!
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: на новини от Купертино продължава Витоша уикенд тази събота. Apple планира да върне луксозния керамичен корпус за предстоящото 12-то поколение на своите часовници след 7 годишно отсъствие от пазара. Високо устойчивият на надраскване модел ще се позиционира над алуминиевите и титаниевите варианти, вдигайки средната цена на серията, разбира се. Премиерата на смарт-часовника се очаква на 8 или 9 септември, където устройството ще дебютира редом с флагманите от серията iPhone 18 Pro и новия iPhone 18 Ultra. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Това е Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-новото интересно от света на технологиите. Google стартира разпространението на Android Auto 17.5, както в бета, така и в стабилните канали. Актуализацията е насочена изцяло към отстраняване на системни бъгове под капака, включително сривовете около интеграцията на новия AI асистент Gemini и проблема с ръчното отключване на телефона при свързване. Версията е достъпна и за ръчна инсталация, докато компанията подготвя по-голям апдейт с персонализируеми виджети и стриминг от YouTube при паркиран автомобил. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Четвъртък самолетните цистерни на военно-въздушните сили на САЩ са напуснали без мери и са отлетели от България. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. Тези дни работим в синхрон с правителството на САЩ и имахме предварителна информация за това и решенията ни са обосновани. По време на престоя на самолетите в Безмерното един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави, Запад-Северозапад, заяви още министъра. Той беше категоричен, че няма смисъл да се говори за заплахи. Никога не сме имали друга информация за преки заплахи за националната сигурност, подчерта той. По отношение на руския самолет, участва в гасенето на пожари в Сърбия, Стоянов отбеляза, че няма нужда да се коментират конспиративни теории, че въпросният апарат е наблюдавал базата Безмер. Министърът подчерта, че страната ни има възможност да подпомогне Сърбия в борбата срещу огъня, а ако такава бъде поискана. Имало е влияние на заглушителя върху GPS сигналите, открити в квартал Драгалевци, но това не е повлияло на безопасността на полетите. Това заяви в интервю за BTV министъра на транспорта Георги Пеев. Той добави, че когато се говори за авиация, най-важното нещо е безопасност и всичко трябва да се пречупва през нея, отбелязвайки, че над нашето въздушно пространство за година минават над 1 милион самолета. Обикновено самолетите летят по GPS навигация, когато обаче тя е компрометирана по някакви причини. Случая е била. Всички служби в България са реагирали адекватно, каза Пеев. Той уточни, че веднага е получил информация за случилото се. Ръководителите на полети докладват за действа си системата. Колегите от ДАНС и от Комисията за регулиране на съобщенията реагират, локализират източника и го неутрализират, каза министъра. Той допълни, че тази система, която заглушава сигнала, не е работила години назад във времето. Ударни проверки по борси, пазари и тържища в разгара на лятото. Те са част от лятната контролна кампания на НАП. 22 са нарушенията с неиздаване на фискални бонове.

0: на издаването на бонове и разлика в касата, както и за липсата на фискални устройства, законодателя е предвидил санкция в размер от 500 до 2000 евро, като когато тези нарушения водят до неотразяване на приходи, санкцията вече стига до 10 000 евро, а при повторност до 20 000 евро, обясни Адриан Василев от агенцията. Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул пристигна в Киев. Посещението му става на фона на засилената руска агресия и е в знак на солидарност преди Украина да отбележи в понеделник 35-та годишния от обявяването на независимостта си. По-малко ден преди визитата на Вадефул, най-малко 16 души загинаха, а над 130 са ранени при двоен руски удар срещу най-големия търговски център в родния град на президента Зеленски, Кривой Рог. В понеделник френският президент Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц свикват среща на върха на така наречената коалиция на желаещите, за да се координират следващи стъпки по сигурността и международната подкрепа за Украина. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Националният рекордьор скока на дължина Божидар Сарабоюков се класира за заключителния турнир за сезона от Диамантената лига по лека атлетика, който ще се проведе на 4 септември в Брюксел. Там бронзовия медалист от европейското първенство в Бирмингам ще влезе в битка за диамантения трофей срещу най-добрите в сектора. 22-годишният атлет заема втора позиция във временното класиране, като пред него е единствено двукратния олимпийски шампион Милитиадис Тентоглу от Гърция. Преди големия финал на Сарабоюков предстои още един старт от веригата на 27 август в Цюрих, Швейцария. Снощи българинът остана 8-ми в скока на дължина при мъжете в състезанието от Диамантената лига в Лозана, Швейцария. Българският атлет направи 5 успешни опита, като най-добрият от тях беше само 7 метра и 88 сантиметра. Победител стана Тентоглу от Гърция, който в третия си опит преодоля 8 метра 24 сантиметра. Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Огромни опашки и изнервени шофьори в района на Кресна и Симитли. За пореден уикенд задръстванията с километри, ежегата в югозападна България допълнително осложнява ситуацията. Движението през дефилето в момента отнема около часа. Първите опашки започват още при пътния възел при Симитли. Същевременно движението по пътя Кърджали-Маказа в района на Загорско се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: С новини от Южна Корея продължава Витоша уикенд тази събота. След увеличаване на производството на актуалния Galaxy Z Fold 8 с милион бройки, Samsung планира сериозно разширяване на портфолиото си с 5 устройства от предстоящата серия Z9. Гамата ще включва обновен Z Fold 9 с по-широк екран, втори специализиран мултимедиен вариант с пропорции 16:9 и 21:9 за премахване на черните ленти при видео, флагманския Z Fold 9 Ultra, стандартния Z Flip 9 и второ поколение Galaxy Z Trifold, тройно сгъваемото устройство на компанията. Бюджетната версия Flip FE обаче ще бъде отложена заради поскъпналите компоненти за RAM памет. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра с Pea Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят, ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: любопитни новини за предстоящата iPhone 18 серия. Продължава Витоша уикенд тази събота. Предстоящия iPhone 18 Pro Max ще предложи механична променлива бленда на основната камера, която ще регулира прецизно притока на светлина към сензора. Серията ще се захранва от 2 нанометров чип A20 Pro и нов модем, съчетани с батерия с капацитет до 5567 мАч, което ще бъде с до 12% ръст спрямо настоящия iPhone 17 Pro Max. Смартфоните ще дебютират с iOS 27, по-функционална версия на Siri с дълбок контекстуален AI анализ и нов флагмански цвят Dark Cherry, който между другото изглежда доста добре, поне на рендерите, които изтекоха до момента в интернет. Окей, следваме музиката сега по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: С новини от компанията OnePlus завършва Vito Show Weekend тази събота. OnePlus 16 ще получи новия дисплей Oriental Screen с рекордна честота на опресняване от 165 Hz и ултратънки рамки. Това според данни на Digital Chat Station. Екранът е изработен с нов луминесцентен материал, проектиран да надмине панелите на Samsung. Смартфонът ще работи с новия интерфейс Color OS 17 с оптимизирани системни анимации, а пазарната му премиера се очаква през есента на тази 2026 година. Благодаря ви, че избрахте Vito Show Weekend, за да се информирате за най-новото и интересно от света на технологиите. Утре в 13 говорим на тема автомобили. Страхотен остатък от съботния ден и до тогава. Чао!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG

0: новините.
1: Президента Илияна Йотова заяви, че е писала писмо до държавния глава на Северна Македония Гордана Силяновска по случая Сива Михайлова. Младата жена от Кочани има нужда от лечение, с което не могат да й предоставят в Северна Македония. Тя е пострадала при катастрофа, след което е обвинена за инцидента и вече 6 месеца съдът не я пуска да дойде в България да се лекува. Въпреки че Йотова е писала още на 11 август, отговор от Силяновска до този момент няма. В това писмо я помолих също и като човек, и като жена да помогне на това 23-годишно момиче да не стане инвалид, каза Йотова. Тя допълни, че в средата на месец септември ще има специална среща с генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Един от въпросите, които ще поставя, е съдбата на Ива Михайлова, увери Йотова. България чества 149-та годишния от Шипченската епопея. По традиция стотици се отправят на този ден към връх Свети Никола, където наши опълченци, руски и финландски войници отблъскват яростните атаки на армията на Сюлейман Паша и така не дават шанс за обрат в руско-турската война. Беше представена историческа възстановка на емблематичните августовски боеве. Клуб Традиция подготви специална експозиция по случая. На връх Шипка, за да отбележат деня, пристигнаха президент Илияна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Одеска област е била подложена на руски обстрел през цялата нощ. Ударите са били насочени срещу енергийни, транспортни и промишлени обекти, както и гражданска инфраструктура. Един човек е пострадал, съобщи областния управител Олег Кипер. В Николаевска област е ден на траур в памет на 4-те жертви на руска атака в петък. Украинските сили са атакували логистичен център на компанията за онлайн търговия Озон в руската Самарска област и нефтена рафинерия в Новокуйбишевск. Германският министър на външните работи Йохан Вадефул съобщи в социалните мрежи, че е пристигнал в Киев. Ракетите и дроновете на Путин атакуват страната още по-брутално, откакто когато и да било. Още от сега мислим за зимата и как да помогнем на Украина да се подготви за нея, написа.

Ваде Фул. Дипломатическото напрежение между Испания и Марокко се засилва. Властите в Рабат поискаха да се обсъди териториалната принадлежност на Сеута и Мелия. Три седмици след нахлуването на над 70 000 души от Марокко в испанския отвъдморски анклав Сеута. Официален представител на Рабат поиска създаване на механизъм за диалог с Испания, чрез който да се обсъди бъдещето на двата автономни града. Министърът на правосъдието на Марокко Абделтаиф Уахби заяви, че Сеута и Мелия представляват, цитирам, историческо и географско право за страната му. Правителството в Мадрид реагира остро на претенциите на Рабат. Сеута и Мелия са два испански града, които служат като граници за Испания и Европейския съюз. Те са част от международно признатата териториална цялост и суверенитет на Испания, както и неразделна част от територията на Европейския съюз, обявиха от Испанското министерство на външните работи. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Джордж Ръсел спечели спринтовото състезание за Гран При на Нидерландия във Формула 1. Пилота на Мерцедес стартира от пол позишън, запази лидерството си и не срещна проблеми по пътя към успеха. Това е и първата му победа в спринт или основно състезание след триумфа му в Гран При на Австрия през юни. Знаех, че ако ще има изпреварвания, те ще бъдат към края, така че знаех, че трябва да управлявам гумите. Знаех, че Шарл Леклер ще бъде бърз, но успях да го държа на страна, каза Ръсел. Шарл Леклер от Ферари грабна второ място, след като търпеливото му преследване се отплати и изпревари Макларена на Ландо Норис в 18-та обиколка. Световният шампион Норис трябваше да се задоволи с третото място. Лидерът в шампионата Кими Антонели завърши четвърти, следван от Оскар Пиастри с втория Макларен, Макс Ферстапен с Ред Бул и Льюис Хамилтън с Ферари. Пиер Гасли от Алпин завърши челната осмица. В генералното класиране Антонели е начало с 224 точки срещу 171 на Хамилтън и 168 на Ръсел. Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен преди обяд в западна България северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-ти километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Радио Витоша.

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Прокуратурата иззе от Министерство на вътрешните работи поредната проверка срещу Делян Певски и е започнала да разпитва полицаите защо са работили по нея. Това твърди съпредседателя на Демократична България и депутат Божидар Божанов в публикация. По думите му става въпрос за същата прокуратура, която е приела за допустимо подслушването на лица с имунитет, но сега вижда проблем при извършването на справки в регистър за лице с имунитет. Божанов съобщава и за развитие по сигнал, подаден от него и свързан с разминаване в имущественото състояние на Певски. Преди време Софийска градска прокуратура образува и прекрати досъдебното производство, за да не можем да обжалваме, твърди съпредседателят на ДБ. В заключение Божанов заяви, че според него тази позиция на прокуратурата показва, че Певски продължава да разполага с влияние в съдебната система. Според Божанов, новия Висш съдебен съвет и новия инспекторат към ВСС трябва да започнат реалното му изгонване от съдебната власт. След акция на МВР и ДАНС, кой защо е използвал мощен заглушител в София? Темата коментира пред Нова бившия заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов. Според него още не е категорично дали заглушаващото устройство е намерено в ресторанта или някъде наоколо. От всички версии, които могат да се разработят на базата на спецификацията на устройството, единствената работеща е, че някой иска да се защитава от евентуален атентат с дрон, каза Иванов. Той обясни, че такива заглушители смущават в доста голям периметър GPS сигнала и дронът губи управление, така че няма как да бъде насочен прецизно. Всички други версии не издържат. Ако искаме да скрием позиционирането на телефона или на автомобила, то се установява чрез други технически средства, т.е. това е неефективно. Единствената работеща версия е, че в района е имало събиране на хора, които се притеснявали от атака с дрон, каза Иванов. Отново е отчетен спад на нивото на река Дунав по всички български участъци. Това сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе нивото е 126 см под кота 0. Заради безпрецедентната ситуация, един от блоковете на атомната електроцентрала Козлодуй започва работа при намалена мощност. От 100% капацитет е намален до 91%. Институциите следят ситуацията всеки ден, не е изключено и ново разтоварване на мощности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп не смята, че Иран е готов да сключи правилната сделка. Това просто означава, че наблюдаваме какво ще се случи, каза

0: Тръмп пред журналисти и отговори на въпрос дали военните възможности на Съединените щати по отношение на Иран са ограничени. Имаме пълен контрол над целия регион, свързан с Ормузкия проток, а това означава и дълбоко навътре на сушата. Така че те биха искали да сключат сделка, но според мен не са готови да сключат правилната сделка, добави американския президент. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Франсис Тиафо преодолява Лоренцо Музети в мач от турнира по тенис от сериите Мастър в Синсинати. Американецът спечели с 7-6, 7-5 след 2 часа и 17 минути и си осигури място на полуфиналите. Тиафо взе първия сет след тайбрека, във втори имаше матчбол при 5-4, но 17-я поставен не се предаде. Тиафо изигра висококачествен последващ гейм и стигна до победата с четвъртия си матчбол. В изцяло американски полуфинал Тиафо ще се изправи срещу Брандън Накашима, като за първи път от 2010-та двама американци ще играят на полуфиналите в Синсинати. Тиафо е на третия си полуфинал от Мастърс 1000 и първи от както достигна финала на този турнир през 2024-та. Накашима достигна полуфиналите в Синсинати, след като победи шестия поставен Тейлор Фриц 7-6, 4-6, 6-3. По-рано италианският тенисист Флавио Коболи сътвори обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите. Съперник на италианеца в спор за място на финал ще бъде французинът Артюр Фис. Преобладаващите максимални температури днес са между 34 и 39 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен. Преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. През следващата седмица от 24 до 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив 133 216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.

0: something I want to talk about.
1: Βίτουσα Club Classics. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Club Classics.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!

0: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме.
1: Режисьорът Ридли Скотт
2: Kill or be killed.
1: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Рокфест Хотел Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
0: И няма влага, казваш?
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: It's a new generation.